0: Iya bener, dasar atas masuk pada kerja.
1: Oh, main tegrep aja muka gue. Emang lo sangke muka gue nasi uduk? Ah, jadi lapar. Gue garot dah.